Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55, nevjerovatnih 555 konvertibilnih.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih imara.
1: Slušamo Šabana Šaulića, vaša muzička želja.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih.

Svi pozdrav i dobar dan, pratite program Feral Radio. U KVC je trenutno 24 stepena Celzijusa. A evo, slijedi još jedna emisija muzičkih želja. Broj Vibera 062